0: آن زتی دسواره ام زو اس اما ین کان ستزای شاین تری ریده
1: مین فرند وان دو نشویر داخته بست دو دی نشویر مامه وات فانت زایه اولا وات فا دی دونه بلاوس ام تزایه دوت دو ایر گوت بست دوت وات دی نیمولز لیت زنه